600 cooler balls e 50 rand ntsene mathikiti makumeka kahle a campi tiki kama wa mabindzu lava lavaka ku seketela ntirho lowu va nga tihlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 071 206 8804 a hi hlanganeni kona ku ya tlangela vunanga bya Xitsonga.